ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti kelanu juara mara materia monna ko biyo joni kono juara mara wenna materia kono lwa da wura wura joni kono la ngira juya wani yaya da ya ga ya me wori chuki wor ko makire amo pi ga ya me wori chuki wor ko makire ngwedo dek dura ne che marama rama un joni ngo gara kenga la ngira wani dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dura ne che marama rama un joni ngo gara kenga la ngira wani Yo da wala o beti duan pacho locha monte kurimida holo ka du gi diwo anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida holo wo Yo da wala o beti duan pacho locha monte kurimida holo ka du gi diwo